0: itu dengan Pak siapa tadi?
1: Pak Ahmad di Bandung.
0: Pak Ahmad di Bandung. Beliau ini sangat aktif. Ya. Beliau mencoba membandingkan tentang
2: riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad itu ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya.